yang nak berkongsi 2107-3889 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Masih lagi dengan topik kita, pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri ni. Baik, saya nak kongsikan juga kepada pemandu-pemandu ni yang menjadi pemandu lorong kanan yang paling tegar lah. Dia naik-naik ke, dia nak duduk belah kanan, dia tahu bagaimana lah. Ya lah, imam yang pasal, tak apa-apa, dia kira dia. Sa'i habis kuat, kita hon, dia ajak berhenti, kita berhenti, kita tanya apa masalah. Dia akan tanya kita, apa masalah? Duk hon-hon ke, abang, lorong kanan, lorong motong. Dah, tak kerti bawa pelan-pelan. Masa nak petong, duduk belah kiri ya. Dia ajak kita pulak. Yang paling tak tahan tu ayat berkeluar. Dah yang hang duk hon tak boleh sabar ke? Hang rasa nak potong, hang potong belah kiri. Tak mahu hang tak boleh bawa kereta. Aku pun bayar roti insurans tu. Lagi tak tahan telinga kita. Kan? Jadi untuk pemandu tengah lorong kanan ni, dengar betul-betul. Welcome to Rainwalker. Di negara kita sendiri, di Malaysia ni, memandu secara perlahan atau menghalang trafik di lorong kanan merupakan satu kesalahan undang-undang. Pihak berkuasa seperti polis di Raja Malaysia, PDRM, dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ boleh mengambil tindakan di bawah peruntukan Kaedah 4, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959. Di mana peraturan ini menetapkan bahawa mana-mana kenderaan yang bergerak perlahan wajib berada di lorong sebelah kiri sekali. Dan jenis kesalahan boleh dikategorikan sebagai kesalahan ini dikategorikan sebagai menghalang lalu lintas ataupun menghalang laluan trafik atau gagal berada di lorong kiri. Bayangkan tengok. Dan saman akan dikeluarkan ya untuk kesalahan ini, di mana pemandu boleh dikenakan saman compound sehingga RM300. Jika kes dibawa ke mahkamah, denda maksimum boleh mencecah RM2,000. Atau hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bayangkan tengok. Kita anggap benda ni anggap benda yang paling simple, benda paling senang. Tapi kita kena faham, kita hidup di negara yang bertuah, negara tercinta, bumi Malaysia. Semua telah pun diperuntukkan undang-undang untuk melindunginya.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiarkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan bagi simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ia perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Haa, Adik. Hmm? Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pihak polis sedang menjalankan siasatan kes bunuh susulan penemuan mayat seorang lelaki dalam keadaan tangan dan kaki terikat di dalam sebuah tangki kumbahan di Lorong 7, Taman Sri Bistari, Nibong, Tebal petang semalam. Penemuan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan laporan kehilangan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 50-an sejak 7 September lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, DSP Muhammad Nur Azmi Abdul Gapar mengesahkan, kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan tengah malam tadi. Proses bedah siasat dan pengesahan identiti mayat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Siasatan awal mendapati mangsa dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya di seberang Perai Tengah. Satu lagi laporan polis turut dibuat selepas anak saudara mangsa mendapati wang berjumlah RM30,000 dipindahkan secara mendadak daripada akaun mangsa ke sebuah akaun kedai runcit di Sungai Bakap. Pemeriksaan lanjut mendapati pemilik kedai runcit terbabit diarahkan untuk memindahkan wang berkenaan ke sebuah akaun bank di Myanmar. Walau bagaimanapun, pihak keluarga tidak menerima sebarang panggilan meminta wang tebusan sepanjang tempoh kehilangan mangsa. Pihak polis turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu proses siasatan. Beralih ke perkembangan lain. Empat penghuni sebuah rumah dua tingkat di Taman Sri Murni Butterworth selamat selepas anjung kereta kediaman mereka terbakar malam tadi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, jentera BBP Butterworth bergegas ke lokasi sebaik menerima panggilan pada jam 10.42 malam. Namun, api berjaya dipadamkan lebih awal oleh pasukan bomba sukarela PBS Sungai Puyuh. Insiden memusnahkan 10% anjung rumah selain menjejaskan 3 motosikal dan sebuah kereta. Kesemua penghuni, seorang lelaki dan 3 wanita berjaya keluar tanpa sebarang kecederaan. Anggota bomba melakukan kerja-kerja overhaul bagi memastikan kawasan kejadian selamat sebelum menyerahkan kes kepada pasukan penyiasat kebakaran. Pihak Pusat Sehenti Pasca Insiden PSPI turut berada di lokasi bagi memberi khidmat nasihat dan memudah cara urusan mangsa. Penang FC berjaya ke peringkat suku akhir Piala FA selepas mempamerkan kebangkitan dramatik menewaskan Melaka FC 2-1 dalam aksi kedua saingan 16 pasukan di Stadium Bandaraya semalam. Kemenangan di stadium itu membolehkan skuad Harimau Kumbang marah menerusi keputusan agregat 3-1. Turun membawa kelebihan 1 gol, Penang FC bagaimanapun tersentak apabila pelawat terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah menerusi jaringan Pasheman pada minit ke-35. Kebangkitan skuad Harimau Kumbang bermula pada babak kedua selepas kapten pasukan Stefano Brando menyamakan kedudukan melalui sepakan percuma menarik pada minit ke-74. Ketika perlawanan berbaki beberapa minit, pemain gantian Enzo Celestin muncul wira meledak gol kemenangan pada minit ke-91 bagi mematikan sisa perjuangan Melaka FC. Kemenangan ini menyaksikan Penang FC bakal berdepan gergasi tanah air Johor Darul Taksim JDT di peringkat suku akhir kelak. Ini pula, meskipun berjaya melangkah ke suku akhir Piala FA, pengendali Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail mengakui belum berpuas hati dengan prestasi keseluruhan anak buahnya. Beliau menegaskan, tumpuan kini perlu segera dialihkan kepada saingan Liga Super Sabtu ini sebelum membuat persiapan berdepan JDT. Menurut Wan Rohaimi, jentera serangan yang tidak berfungsi pada 40 minit pertama menjadi punca pasukannya dihukum dengan gol pembukaan Melaka FC. Bagaimanapun, pertukaran pemain pada babak kedua berjaya mengubah dinamik permainan dan menghidupkan variasi serangan dari pelbagai sudut.
1: Alhamdulillah, tetapi faktor persembahan secara keseluruhan saya sangat tidak berpuas hati, terutama pada 40 minit pertama, yang mana punca menjadi masalah kepada kami ke bahagian hadapan tidak berfungsi. Bila bahagian hadapan tidak berfungsi, game tidak berkembang. So kita akan sentiasa hadap asalkan Melaka, dan kita dibolosi dengan jaringan gol pertama Pasherman. Dan alhamdulillah bila pertukaran dibuat pada 40 minit kedua, pertukaran di bahagian hadapan mula menampakkan tim mula berkembang, mula ada serangan daripada kiri dan kanan, adanya crossing, adanya shooting, dan di situ saya perlu perbaiki daripada sudut zon keempat padang.
0: Wan Rohaimi, Wan Ismail. Mengulas mengenai saingan suku akhir berdepan JDT, Wan Rohaimi menegaskan pasukannya tidak akan memberi laluan mudah dan sedia memberikan saingan sengit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Norizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Norizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia Bersepena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.

0: 造孽犯啊！开放个
1: 这好 kita，
2: 不敢susahkan aku， aku pecat kau。
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Obor-obor
1: ha. Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Rang Undang-Undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI dijangka dibentangkan selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata draft RUU itu telah disiapkan selepas sesi libat urus dan penganjuran bengkel anjuran kementeriannya. Menurut beliau, tadbir urus AI tidak hanya tertumpu kepada RUU semata-mata. Prosesnya turut merangkumi piawaian, peraturan dan perundangan. Justeru, aspek yang boleh ditangani menerusi piawaian sedang dilaksanakan melalui penubuhan My AI Standards di bawah Kementerian Digital. Ia ditubuhkan bulan lalu dan kini turut bekerjasama dengan Sirim Berhad.
1: AI Malaysia telah pun didirikan, Standards Office telah pun didirikan, mereka sekarang dalam proses kerjasama dengan pejabat Sirim dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, rang undang-undang draft kita telah pun siapkan, sekarang kena angkat kepada Kabinet, dan dalam masa sama kita dalam proses untuk melihat bagaimana kita juga dapat mendirikan struktur yang dapat pastikan bahawa apabila rang undang-undang itu diluluskan, maka masa itu kita sudah ada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk pastikan bahawa ianya dipatuhi.
0: Gobind Singh Dio. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Scars of War on an International Photography and Art Exhibition Galeri Seni Xin Jiangxiong. Pameran berlangsung selama 2 bulan bermula hari ini. Ia menghimpunkan dokumentasi kemanusiaan dan seni kontemporari bagi meneroka kesan berterusan konflik bersenjata terhadap manusia. Beberapa cadangan termasuk penyediaan insentif galakan penggunaan teknologi dalam kalangan peniaga kecil dikemukakan Kementerian Digital dalam Belanjawan 2027. Ini termasuk menerusi insentif yang boleh membantu mengurangkan kos peralatan serta aplikasi digital yang diperlukan. Menterinya Gobind Singh Dio berkata cadangan tersebut penting bagi memastikan usaha pendigitalan memberi kesan sebenar kepada golongan tersebut.
1: Pastikan bahawa teknologi itu bukan saja wujud, tapi bagaimana kita dapat galakkan semua untuk menggunakan teknologi supaya kita dapat merasa kesan dia. Jadi kerajaan kena lihat kepada memberikan mungkin insentif-insentif supaya mengurangkan harga tools yang digunakan dan perkara-perkara yang terlibat dan berkaitan. So to me, how do we make sure that there is what they call adoption dan kita dapat melihat impact teknologi terhadap peniaga-peniaga ataupun mereka-mereka yang memerlukan teknologi.
0: Gobind Singh Dio. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Scars of War and International Photography and Art Exhibition di Galeri Seni Xin Jiangxiong. Belanjawan 2027 dijangka dibentangkan Perdana Menteri 9 Oktober ini. Laporan akhir siasatan insiden perlanggaran membabitkan kapal MV Mekar Jaya dan feri Teluk Bahang pada 1 September lepas akan dimuktamadkan selepas semua proses siasatan selesai serta maklumat dan keterangan berkaitan diteliti. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP, Dato' Yeo Soon Hin berkata susulan kejadian itu, satu jawatan kuasa siasatan bersama ditubuhkan melibatkan Jabatan Laut Malaysia, JLM Wilayah Utara, SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB bagi menjalankan siasatan menyeluruh. Beliau berkata jawatan kuasa itu berperanan mengenal pasti punca kejadian dan pihak yang terlibat selain meneliti serta mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Beliau berkata SPPP dan PPSB akan terus memberikan kerjasama penuh kepada semua pihak bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara telus dan menyeluruh. Dalam kejadian 8.40 malam 1 September lepas itu, feri Teluk Bahang yang dalam perjalanan menuju ke terminal feri Sultan Abdul Halim PSAH berlanggar dengan MV Mekarjaya di perairan berhampiran had pelabuhan Pulau Pinang. MV Mekarjaya pula dalam perjalanan dari dermaga air dalam Butterworth menuju ke terminal persiaran Swettenham ketika perlanggaran berlaku dengan 21 penumpang pada awalnya dilaporkan mengalami kecederaan. Empat warga Cina didakwa atas pertuduhan menculik seorang lelaki warga Singapura untuk mendapatkan wang tebusan di Mahkamah Session Balik Pulau. Tertuduh Liu Tingjun, Huang Jian, Wang Haoyu dan Guan Siki dan dua lagi individu yang masih bebas dan meninggal dunia dituduh menculik Kwek Haik Teng di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP Bayan lepas kira-kira jam 5.15 petang 26 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan berdepan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Iqmal Afandi Zulkifli dan Azizul Hilmi Zulkifli bertindak sebagai timbalan pendakwa raya manakala tertuduh diwakili peguam Azizul Hilmi Zulkifli dan Edward Ng Kee Wee. Hakim Azal Faris Hamad Khairuddin menolak permohonan jamin ke atas empat tertuduh kerana diyakini tidak layak mendapatkan jaminan. Mahkamah menetapkan 15 Oktober depan sebagai tarikh serahan dokumen dan sebutan semula kes. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian, kelemahan tak diurus.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.
3: Hai, saya Fisher.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Bedah siasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabik urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sesama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Hai, mestilah boleh teka. Takkan anda tak boleh teka untuk sekarang ini. Hampa yang dah standby tu kena standby, okay? Kena pasang telinga tu dalam-dalam. Sebab Tiara pun dah standby dah untuk teka Tiara nyanyi. Okay, Tiara okay eh? Boleh eh? Nampak macam boleh. Nampak macam berat je hatinya tu. Jadi untuk apa semua, macam biasa, okay, untuk anda semua, untuk ruangan sekarang ini dalam teka Tiara nyanyi. Jadi nantikan saat yang akan Tiara. Mana Tiaranya tu? Oh, nampak dah standby dah. Okay, okay, okay. Eh, mana-mana-mana. Sila, salah. Boleh bersedia untuk anda, Tiara, in 3.

Tu dia. Okay. Baik, faham Tiara, faham. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu, boleh hantarkan sekarang di dalam WhatsApp ataupun nantikan clue selepas ini. Patang clue.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk membetang kru Masri Amin Yusof. Jujung, ada yang duk kata ni, Amin, sekali lagi boleh kami sekali lagi untuk...

Boleh ke tidak tu? Kalau tak boleh bagi tahu. Jangan bagi tahu kat WhatsApp lah. Lagi down nanti semua kawan-kawan kita yang cuba nak meneka tu. Tapi ramai juga kawan-kawan kita yang try hard untuk teka walaupun sebelum diberi clue. Amboi. Tapi tak apa. Untuk anda, kita nak dengar sekali lagi, boleh ke Tiara? Boleh eh? Okey, boleh. In

0: Engkaulah nyawaku.
1: Kena bagiku, engkaulah nyawaku. Begitu. Jadi lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Apa rasa? Lagu ini sebuah lagu yang popular oleh sebuah kumpulan. Tiara kata dia kejap nak bagi, kejap tak nak bagi macam satu ni. Nanti boleh ke Min? Bolehlah lepas ni. Kejap ada. Terus layan. Petang Crew.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi, aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya, nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah. Pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu. Mati tang sana. Rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Dia yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habak pun. Laki bini yang pergi IKEA, ingat beg IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik sekali lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat saya sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati dengan langgar tu. Hang tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu, abang minta izin kemarin pi IKEA? Nak minta izin apa? Hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cia kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cia kutiau lo, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Al-Imam Ar-Rafi'i. Beliau adalah Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Al-Fadl ibn Al-Husain ibn Al-Hasan Imamuddin Abul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qazwini. Beliau seorang tokoh mazhab yang sangat masyhur, dirujuk oleh sebahagian besar pengikut mazhab Syafi'i pada zamannya di kebanyakan daerah dan negeri.

lalu diarabkan kalimah tersebut kepada Qazwin. Hari ini Qazwin adalah merupakan ibu negeri dan terletak lebih kurang 130 meter dari barat Tehran, yakni Republik Islam Iran. Imam Ar-Rafi'i dilahirkan dalam sebuah keluarga ulama. Bapa beliau adalah seorang ulama besar di negeri Qazwin. Bapa beliau merupakan seorang faqih, pendebat yang fasih, seorang mufti yang tepat dalam memberi fatwa, di samping mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan ulum Al-Quran dan ulum hadis. Manakala ibu beliau juga seorang sangat alim, menjadi rujukan di Qazwin terutama dalam hal ehwal berkaitan dengan wanita. Selain dari bapanya sendiri yang menjadi guru beliau, Imam Ar-Rafi'i juga telah berguru dengan beberapa orang guru hebat seperti Abul Fatah bin Al-Bati, Abu Sulaiman Az-Zubairi, Abul Ala Al-Hamdani, Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Hasnawi dan Abdullah bin Abil Futuh, yakni As-Subki. Sebagai seorang ulama yang tersohor, Imam Ar-Rafi'i telah meninggalkan khazanah penulisan beliau yang sangat berharga, bukan sahaja dalam bidang fiqh yang merupakan selaku pelopor kepada pemurnian mazhab pada zamannya, bahkan juga bidang-bidang lain seperti tafsir dan hadis. Antara karya-karya utama beliau adalah seperti Al-Aziz Syarah Al-Wajiz atau Syarah Al-Kabir. Kitab ini adalah huraian kepada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Berkata Ibnu Salah, belum pernah dihurai Al-Wajiz seperti yang diusahakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Manakala Al-Asnawi menggambarkan bahawa belum pernah Al-Wajiz dihuraikan dalam mazhab sebagaimana yang dipersembahkan oleh Ar-Rafi'i. Asy-Syarah As-Saghir, kitab ini juga adalah huraian kepada kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, tetapi huraiannya lebih ringkas berbanding kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Al-Muharrar, ini adalah kitab beliau yang paling popular. Kitab ini merupakan huraian kepada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali yang kemudiannya direngkaskan kepada Minhajul Talibin. Ia menghimpunkan hukum-hakam fiqh di samping pendapat-pendapat yang telah ditarjihkan oleh beliau. Walau bagaimanapun, sebahagian sarjana menolak dakwaan kitab tersebut sebagai huraian kepada Al-Wajiz. Ini kerana apabila diteliti gaya bahasanya yang berbeza, menunjukkan ia adalah penulisan Imam Ar-Rafi'i yang tersendiri dan mewakili pandangan yang rajih dalam mazhab. Ketiga-tiga kitab ini mewakili usaha Imam Ar-Rafi'i dalam pemurnian mazhab Syafi'i sepanjang hidup beliau. Selain daripada tiga buah kitab yang disebutkan, banyak lagi penulisan-penulisan beliau yang tidak dinyatakan. Imam Ar-Rafi'i meninggal dunia sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada penghujung tahun 623 Hijrah, dikebumikan di Qazwin. Ibn Khallikan merekodkan kewafatannya pada bulan Zulqa'idah pada tahun yang sama.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara sesuai nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu. Walaupun sudah kita kedengaran, tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tugas Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin, 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Jangan ada benci daripada KC untuk anda. Waktu ini 10.5 minit malam untuk anda. Dan itu dia nyanyian daripada KC, Jangan ada benci daripada tahun 1996.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Abdullah bin Ghannam al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, Semak Kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dia main dah. Dia main dah. Idam, main lah. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.